ni yowe ni ogbeyin re yowe du wo ko se bi lomo wo ko to wu ogo olowo nitori aye asafun o oya ko e sile awon molebi re ajina fi o sora ma je apere buburu ma je kaye fi e sare kogbon nitori na e sawawi fun ogo olowo ile se bond fm 92.9 lori ikede yiwa se ti gbeyin.